0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: SVH, TUPEHA, MESVH, RADIO SVH, LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: pavadītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

Tofu. Vai eu que aposto.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Akmeņš, ērs, papīrīts. 1, 2, 3.
3: Kad ienāk būt pat naktīši,

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Es esmu Marta Zemeska, un tu klausies radio SVH LV.
1: Sveika songs! Pēc Vendlera kundzes sestās vēlēšanās.

circa sjans. Bet kurš pirmais sargs? Bet palis vakarējās, ja mans liekans.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Čau! Te Amanda.
2: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: brīnļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hey, Group Carnival Youth!
3: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt, labrīt, te Ots, un tu klausies Radio SVHLV. Liežam, liežam.

kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets man sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maiz ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: SVH, TUPH, NESVH Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Labrīt, mans vārds ir Viktors Pantovskis, un tu klausies Radio SVH LV.

Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez sīvdarbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Ujā! Oh, yeah.

0: dienas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Čau!
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

0: Stāstīja sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina dusku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: SVH, UVH, SVH,
1: Radio SVH, LV.
2: Brīt, debu, un šis ir Radio SVH, LV.

0: radio.
1: Radio
2: SVHLV.
3: Lops reids, labadīna, lops vokors, ite latgalīšu reps.
4: Kur mani broļi?
3: Žārai gali.
4: Kur manas mosas?
3: Radio SVHLV.

Mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos radio SNK.

0: Te, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk GimenesRifs.lv
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

sen. Es jau sen pamodies, uztaisīju savus piedupienus, es iedzēru savu kafiju, un tagad mēs ar jums klausīsimies Radio SVH LV.

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Sveiki,
3: sveiki,
2: Elilī.
4: Un tu klausies radio.

Hey, čau, tu mediji blog, tu klausies Radio SVH LV.

SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

esmu Jānis Stībelis, un tu klausies Radio SV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar 2 neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV 100 FM.
9: Baudam.
8: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaud.

Kenas čūskas, rokas palenas, sodūjam.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: tiekamies latviešu valodā.
1: Latviešu valoda. Radio SVH LV.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, čau! Te laikas un tu klausies Radio SVHLV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas piesniegs. XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2 eiro 99 centi. Rimi. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
7: Čau, es esmu Luīza Burmistrova, es gatavoju ēst. Un klausos Radio SVH.

un tu klausies Radio SVH LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beidz.

0: vadītājs mūka noķērām.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu €49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77. Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien vietām Latvijā gaidāmas stipras lietus gāzes, bet daudz viet uzlies īslaicīgi, saglabāsies lēns līdz mērens rietumpuses vējš, kas negaisa laikā var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Rīgā arī brīžiem gaidāmas lietus pēc pusdienā, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ir 12 un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Turpinās nedienas Latvijas kibertelpā. Uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Lali Gaba LV. To atverot parādās uzraksts par hakeru uzbrukumu. Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta direktora Eva Eglāja Kritsone norādījusi, ka situācija plānots risināt jaunedēļas sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV un piebildīšu, ka šonedēļ tika sasauksta ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā un kiberincidentu Latvijas valsts mežos, kā arī pārunāti nepieciešamie uzlabojumi. CERTLV šonedēļ brīdināja, ka izspiedē vīrusu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā. Šodien oficiāli noslēdzas sarakstu iesniegšana 15. Saimes vēlēšanām, bet prognozējams, ka šodien jauni saraksti vairs netiks iesniegti. Līdz vakardienai iesniegti 14 kandidātu saraksti, kuros pieteikti 1434 deputātu kandidāti, un uz vienu deputātu vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Kandidātu izglītības dati rāda, ka augstākā izglītība ir gandrīz 80%, vidējā 19%, bet pamata 2%, 74% norādījuši, ka ir latvieši, krievu tautību norādījuši 7,6%, bet 217 kandidāti, jeb 15% tautību izvēlējušies nenosaukt. Rīt paredzētā sarakstu numuru izloze, savukārt Saimes vēlēšanas 3. oktobrī. Monblāna kalnu masīvā cietusi alpīniste no Latvijas. Latvijas valsts piedrīgā atrodas slimnīcā un viņas veselības stāvoklis esot stabils, tā Latvijas televīzijai apstiprinājusi ārlietu ministrija. Tuvinieki ir informēti un vēstniecība nepieciešamības gadījumā gatavi iesaistīties. Francijas medija iepriekš vēstīja, ka 2. Jūlijā glābēji Monblāna masīvā rīkoja 10 glābšanas operācijas un 3 cilvēki dažādos negadījumos tur gājuši bojā. Aizvadītajā naktī Latvijā kāds vīrietis nobrauca no autoceļa Malta Kaunat un iebrauca Rāznas ezerā. Autovadītājs negadījuma vietā gāja bojā un policijas skaidro notikušā apstākļus. Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 26 personas un viena gājas bojā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process un 7 krimināla procesi. Vakar traģiska negadījuma dēļ pārtraukts Lietuvas Nemuno žiedas trasē notiekošais Baltijas auto šosejas čempionāta posms. Lietumlīstot sacīkstēs, braukušais automobīls izlidoja no trases un tā rezultātā nāvējoši tik traumēts viens no skatītājiem, bet vēl viens smagā stāvoklī aizvests uz slimnīcu. Pēc sākotnējās informācijas abi cilvēki stāvēja aiz žoga mežā, kur iespējams bez ies maksas vērot sacensības. Un saistībā ar notikušo sākta pirmstiesas izmeklēšana par nonāvēšanu bez neuzmanības. Virs Latgales pierobežas līdz pat 12. Jūlijam turpinās plānoti bezpilota lidaparātu zemie pārlidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Krievijas diktatora Vladimira Putina apgalvojumi par Konstantiņivkas ieņemšanu Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai, tā vakar paziņoja Ukrainas ģenerālštābs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī norādījis, ka aicina Putinu Konstantiņivkā tikties uz miera sarunām, ja jau to savā kontrolē pārņēmusi Krievija. Uz to Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs vien atkārtojas Kremļa retoriku, ka Zelenskim jāierodas Maskavā. Amerikas Savienotajās valstīs vakar plaši svinētas neatkarības svinības 250. Gada diena, un svinību vērienu gan ietekmēja lielais karstums, kur dēļ nācās atcelt plānoto svētku parādi Vašingtonā. Turklāt svētku kulminācijas brīdī virs Baltānam teritorijas savilkās tumši negaisa mākoņi. ASV prezidenta Donalda Trumpa uzruna tādēļ nedaudz nācās atlikt, bet tā netika atcelta pavisam. Tajā viņš slavēja ASV vēsturi, dibinātājus, armiju, veterānus un valsts sasniegumus, uzsverot, ka nākamie 250 gadi var būt vēl veiksmīgāki, savukārt savu valdīšanas laiku nodēvēja par jauno zelta laikmetu. Savukārt komunismu Trumps nosauca par draudu Amerikas brīvībai, kā arī kritizēja savus politiskos konkurentus. Un vēl par sportu. Marokas futbola izlase vakar pasaules kausa astodaļ finālā ar 3-0 uzveica Kanādu un pirmā iekļuva fināla turnīra astoņspēcīgāko komandu vidū, un arī Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa 4.
nedēļu finālā ne bez grūtībām ar 1-0 pārspējot Paragvaju. Vienīgos vārtus guva Kilians Mbappé, kurš pasaules meistars sacīkstēs izcēlēs jau 19 reizes, ja par vienu reizi mazāk nekā argentīnietis Lionels Messi. Šovakar tiksies Brazīlijas un Norvēģijas izlases, bet naktī pēc Latvijas laika spēkiem mērosies Meksika un Anglija. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau, svētdiena pienākusi. Pagaidām saule spīd un cerams tā arī pieturēsies un tie lielie lieti neatnāks. Es ceru, ka tev labs noskaņojums, sveiciens visiem Radio SVH LV klausītājiem un sveiciens arī Radio SVH TV skatītājiem. Dancosim, priecāsimies un uzzināsim jaunākās aktualitātes kultūras jomā un starp citu šodien ir tā diena mēnesī, kad pie manis viesosies arī dzīves karjeras, sievišķības, vīrišķības, visa kā koučs un parunāsim par vasarā aktuālajām tēmām, kā tad mēs varam uzlabot savu ikdienu un dzīvi, lai esam priecīgāki, laimīgāki un tā tālāk visu pozitīvo. Ar tevi kopā es Ieva Dzene un lai skan alējās!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo. Radio.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
1: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv
4: Es... Jānis Šipkevits aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. Jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Kur tu vakar aizzīnies, sestdienas vakar baudīt? Ja tu biji festivālā Straume, es nedaudz tevi apskaužu. Tāda jauda skatījos sociālajos tīklos visu storijas un tā tālāk. Ļoti, ļoti priecājos par mūsu hip-hop kultūras pacēlumu un jāsaka paldies visiem, kuri uzstājās. Ļoti liela jauda. Tās ir.

Singapūras satīns ar Gustavo Čiuriju. Čiuriju, jā, Singapūras satīna džekiem, jo, nu, cik es tā sekoju sociālajos tīklos, tad liela daļa no viņiem ir kaut kur tālās zemēs zilos skaistos ūdeņos zem palmām. Atpūšās, laikam atvaļinājums, kad viņiem nākamā uzstāšanās, es nezinu, bet es zinu, ka Dzels Vilks ir, tā teikt, iegājis jubilejas gadā. 35 gadi uz skatuves, jā, un Liepājnieki un Liepājas viesi var saturēties 25. Jūlijas tipogrāfijas radošais kvartāls, un tur Dzels Vilks kopā ar Baltic Groove Orchestra uzstāsies kopā, un jā, nu tas tāds vēl nebijis muzikāls notikums, un šajā gadā vispār būs vairāki tādi, un Dzels Vilka spilgtākās dziesmas, tādas raupji melodiskas, nu, to visi stāv, Pārstis savīsies arī ar orķestri instrumentu. Nu, jaudīgo un daudzkrāsēno skanējumu, tā kā, jā, šajā vasarā noteikti var atzīmēt arī šo datumu Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Bet, nu, klausamies viņu dziesmu Bīstami vārdi.

vēstules nodzēti teikumi neistas adreses, baby, no mani šķir puses sekundes, varbūt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos.

dziesma bija vienam seriālam, kā galvenais skaņu celiņš. Kāds atceras? Tur galvenajā lomā bija Inters Rešetins un Kristīna Krūze. Varbūt kāds var uzrakstīt, kas tas bija par seriālu. 286 00 9 00.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkumu maiz ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
6: Kultūras slota klāt un padalīšos, kur kultūras slota bija vakar. Vakar es pēc dzenies brīvdienās iekāpu tramvajā un aizlaidu uz Riga Contemporary mākslas mesi. Pirmo reizi tajā biju un es jums iesaku doties šodien, vēl izmantojiet iespēju. Tā ir lieliska iespēja iepazīt laikmetīgo mākslu, sastapties ar, arī ar māksliniekiem, mākslas nozares profesionāļiem, gan tiem, kuri rada mākslu, gan tiem, kuri arī pārdod to. Un jā, vakardien arī sanāca tajā pasākumu programmā piedalīties un paklausīties diskusiju par modi un mākslu, modas māksliniekiem, cik patiesībā viņiem ir ļoti sarežģīti saglabāt tos savus augstos mākslas principus un radīšanas prieku materiālajā pasaulē, kur lētā mode iet uz priekšu. Un šī diskusija bija tiešām vērtīga, jo lika padomāt pilnīgi no cita rakursa nekā ikdienā varbūt. Nu, ikdienā varbūt mēs vispār neaizdomājamies par to. Bet katrā ziņā, jā, 100 mākslinieki, 40 galerijas, 15 valstis, ļoti daudz cilvēku jau tur bija vakardien, bet droši var doties šodien arī ar bērniem un ir ko redzēt, ir ko skatīt, tiešām unikāli laikmetīgās mākslas darbi, kurus var iepazīt un izbaudīt un piedzīvot. Bet vēl šodien Sarkandaugavā notiks prieka diena ar Rīgas cirka staciju. Jā, un jāatgādina, ka jūlijā Rīgas apkaimēs turpinās kultūra telpu stropi pasākumi. Un šodien tad Sarkandaugava. Un tur kopienas centrā S14 notiek šīta prieka diena ar cirka staciju darbnīcām bērniem un ģitāristu Reini Jauno, čelisti Sarmu Gabrēnu un grupu Chairman. Un viss norisinās līdz pat 4, tā kā vēl var paspēt. Var doties arī uz Madonu, Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā. Šodien atklāta izstāde mākslas saites un izstāde vienkopas pulcē 3 Latvijas mākslas ledus lielas personības. Glaznotājus Intu Celmiņu, Edvardu Grūbi un mākslinieci Austru Celmiņu Ķeirāni. Šo izstāde arī pēc tam varēs apskatīt, ja nu nepaspēju šodien. Un vēl pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrapkalna memoriālā muzeja Jāņa skola Jaunpiebalgas pagastā svinēs šodien Imant dienām 50. Jā, skanēs, protams, ka Imanta Kalniņa mūzika un Tas būs arī Austras bērnu kopienas un Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas jauno mūziķu izpildījumā. Un ikvienam būs iespēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī piedzīvot imandienām tiešām raksturīgo dvēselisko kopā būšanas sajūtu, kas jau 50 gadus vienot dažādas paaudzes un tas ir tiešām skaists notikums un vispār Jaunpiebalga, Vecpiebalga, tas reģions ir arī daba, ļoti skaista un īpaša vieta. Vēl šodien no vieniem Kovišu ezera krastmalā Rēzeknē pirmo reizi notiks mūzikas, mākslas un sarunu festivāls ar nosaukumu Spaits. Tur būs koncerti, radošās darbnīcas, diskusijas, arī sportiskas aktivitātes un var doties ģimenes ar bērniem arī. Un jā, biedrība nezināmā Rēzekne aicinās Rēzeknes iedzīvotājus iesaistīties arī sarunās par pilsētas nākotni un daudz ko citu.
5: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene

0: tiekamies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Zeni.
1: Čau, jaunā stundā, 1.5. jūlijas svētdiena, un tā mēs te esam sadzīnušās veselas divas Ievas. Ieva Dilbā, visa kā koučs ir ieradusies, smaidīgi, priecīgi kā vienmēr, un kopā ar savu mazo princesīti arī, bet viņa tur tā nav redzama.
2: Paslēpusies no kadra.
1: Paslēpusies, bet varbūt pienāks kādu dienu, ka ienāks kadrā. Kā tu viet?
2: Čau, nu... Tu gribi godīgu atbildi, vai vienkārši
1: godīgi.
2: Tāds, how you doing?
1: Nē, tu zini, godīgi.
2: Nē, nu, ir bijis labāk. Tu jau zini, man tur kaut kāds veselības. Veselības problēma.
1: Vējš sapūt acis,
2: un tad uzreiz ir tāds... tas ir klasiski, nu, tiklīdz kaut kas paliek veselībai sliktāk, tā uzreiz... arī noskaņojums ir nedaudz sliktāks, bet nu ne jau tā, kad ievērojami, nu nē. Nu,
1: jā, jo tu smaidi un dzirksteļo.
2: Es viņu smaidīju, zin kā, tik plat, lai neredz, kāds nav uzkrāsotas.
1: Laba metoda. Man starp citu arī nedēļa jau kādu veselības problēmu saistībā ar kuņģīti. Nu tāds žņaukšanas sajūta. Tikai divas omas satikās pie aptiekas.
2: Šī ir veselības studija. Kā rūpēties par savu ķermeni?
1: Jā, un sen nebija bijis tā, un es, man savukārt tās problēmas lika domāt, saprast, apstāties, saprast, ko es daru nepareizi.
2: Malac.
1: Jā, saprast, ko es daru nepareizi, ka bišķi dzīves no ritms, rutīna ir jāpārkārto.
2: Es pieļauju, ka jāēd droši vien regulārāk un veselīgāk.
1: Jā, es vēl uz keto diētas biju uzkāpus, un kas nozīmē, ka tas ir vispār diētas, es uzzināju, ir stress organismam, un tas viss tur kopā, un stresi vispār ikdienā, un tad es viss tā kā pamainīju.
2: Un, nu, es ceru, ka tu esi atradus tagad īsto formulu savam kuņģītim un visam, un miers, miegs.
1: Jā,
2: atpūsta.
1: Miegs galvenais ir miegs.
2: Un veselīgs sablancēts uzturs.
1: Jā, un tas ir pats galvenais, nevis diētas.
2: Nē, jo patiesībā, manuprāt, es gan nezinu, bet manuprāt, latvieši ir paņēmuši vārdu diēta no angļu diet, un patiesībā angļu diet vārds nav nemaz diēta. Tā ir, nu, tā kā ikdienišķa sabalansēta maltīte, ēšana, tas nav tikai kā diēta, ka kaut kas jāierobežo stingri vai ir kaut kas, nezinu, jāizslēdz. Tā ir vienkārši normāla, sabalansēta veselīgēšana.
1: Nu, redz, kā tu apgaismoji. Tas tā, par veselību. Uz veselību visiem priekā, bet mēs parunāsim tā, tava tēma, ko tu tā kā iedomājies, kas tev aktuāls.
2: Manuprāt, es vienkārši arī klausos, protams, no saviem klientiem un cilvēkiem, gan draugiem, gan paziņām, kas apkārt notiek, un manuprāt, savstarpējā komunikācija kā tāda ir ļoti aktuāla. Tas ir tas, ar ko es šodien atnācu. Es jau zinu, ar ko tu atnāci. Un tu savukārt atnāci ar šo te iepazīšanos ar coaching elementiem, un manuprāt, mēs varam tā skaisti salikt to kopā, jo patiesībā, kas tad ir iepazīšanās un satikšanās un jaunas paziņas un jaunas draudzības, jaunas mīlestības, tā ir komunikācija. Un tad vienmēr, manuprāt, jo atklātāki mēs esam pašā sākumā ar šo te komunikāciju, jo stabilāks ir tas pamatiņš, uz kā izveidojās mīlestība, attiecības un vispārējais.
1: Jā, tas mans tāds temats bija par to, vai ar coaching elementiem var atrast savu otro pusīti, un tā, lai tad arī varbūt ir kaut kādi paņēmieni jautājumi, es nezinu, kas varētu palīdzēt to izdarīt veiksmīgāk, lai arī varētu, nu, tā ātrāk saprast, vai tur varētu sanākt tāds veselīgas attiecības, vai tomēr nē, un tad droši var izpausties, ar ko tu gribi sākt vienkāršo komunikāciju, un tad velkam uz romantisko.
2: Ejam uz romantisku, un tā jau tā vienkāršā komunikācija atnāks iekšā. Es teiktu, ka, protams, pavisam noteikti man uzreiz nenāk prātā tādas konkrētas metodes tieši kāpēc šo vai kā. Es domāju, ka jāskatās vienmēr no situācijas, bet par jautājumiem runājot pavisam noteikti, jo ko coach dara, mēs ļoti reti, tas ir ar apzināti, tikai tad, ja vajag tajā situācijā uzdodam slēgtos jautājumus, respektīvi slēgtais jautājums ir, ja tev atbild ar jā vai nē, un kad tu, nu, var nekas cits nesakot. Un tas noteikti ir arī padoms attiecību uzsākšanā vai vispār iepazīstoties vienam ar otru, uzdot atvērtus jautājumus. Jo kas notiek, kad mēs uzdodam atvērtus jautājumus, tad aiziet saruna daudz raitāk uz priekšu, cilvēks ir daudz vairāk atvērtāks, aicinošāks tāds, ja var tā teikt, runāties un stāstīt par sevi.
1: Labi, tad nāk prātā kāds piemērs.
2: Īsmā, tas varbūt ne par romantisko, bet arī, piemēram, ar meitu, es nekad viņai pēc bērnudārza nejautāju, kā tev šodien gāja. kā tev šodien gāja, tas patiesībā ir ļoti plašs jautājums arī pieaugušajiem. Tur, tā, ar ko man tagad stāstīt? Tāpat kā tu man uzdev, tā, vai tu gribi dzirdēt, kā man, kas man tagad kaiš, vai varbūt tu gribi dzirdēt, ka vakar man bija superīgs pasākums savā ritmā un es esmu super laimīga, vai varbūt tu gribi dzirdēt, cik man bija forši rīts. Mm-hmm. Nu, tas ir ļoti plašs jautājums, un ja jau pieaugušajām patiesībā uzdodot jautājumu, kā tev iet, ir, nu, vai nu grūti atbildēt, vai reizēm liekas vienkāršāk atbildēt labi. Un viss
1: normāli.
2: Atkal, normāli, ir okay, dzīvot var. Nu, ka tas jautājums respektīvi beidzās arī, mm-hmm. jo nu, tu vairs nevar saprast, uz kuru pusi man iet un stāstīt dziļāk. Tad es vienmēr jautāju, kas bija interesantākais, kas ar tevi šodien notika.
1: Jo tā tas konkretizējot.
2: Tāpat, jā, tas tāpat ir atvērts jautājums, bet jau konkrētākā tēmā un ir daudz vieglāk uzreiz sākt sarunu par to. Vai arī, kas bija spilgtākais notikums šodien, vai par ko tu šodien visvairāk priecājies, kas tev lika šodien smaidīt, kas tev varbūt lika šodien bēdāties. Respektīvi uzdot jautājumu jau tādu vēl joprojām atvērtu, lai ir ko stāstīt, un tomēr jau konkrētāk, lai gan maziņš vai liels cilvēciņš saprot, ko tu gribi dzirdēt no šītē. Un tas noteikti ir arī padoms attiecībām, arī attiecību sākumā pašā. Nevis jautāt tādus lielus, milzīgus, plašus jautājumus, tur, jā, nu, tieši tas pats kā tev iet, bet jautājumu jau ar domu iekšā, ko tad mēs gribam uzzināt no šīta otra cilvēka. Mm. Bet atvērts, lai ir ko stāstīt. Un tajos brīžos, kad kaut kas arī attiecību sākumā mums mēdz kaut kas nepatikt, esam uzreiz patiesi, bet nevis uzbrūkam otram cilvēkam, bet savu sevi. Man ir sajūta, ka ar šo jautājumu vai šo ziņu, man ir sajūta, ka tu gribi man kaut ko pateikt. Varbūt ir kaut kas vairāk, ko tu nepasaki, man vienkārši ir sajūta, ka tu gribi kaut ko pateikt. Nevis atstāt to vietu interpretācijai, ka
1: Tā mums ir īpaši izteikti.
2: Tā ir brīži. Es tieši patiesībā pirms diviem mēnešiem man bija saruna ar manu māsas meitu, jo viņa pateica tādu teikumu, viņa pateica, ka viņai ar manu meitu, ar Adriju, negribas pavadīt laiku kopā. Un man ir tāds, cik sāpīgi. Un man pirmā reakcija arī, ka kā tu negribi ar savu māsītes pavadīt laiku? Un, kas notiek? Tad mēs tālāk sākam sarunas. Viņa jautāja, bet kādēļ tu tā saki? Kas tev liek tā teikt? Viņa saka, es vienkārši gribu pavadīt laiku tikai ar Omīti un Opīti, bez jebkura cita. Tas jau nav vairāk, mm-hmm. tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un lūk.
1: Jā,
2: tu.
1: un, bet, ja tu nebūtu papildus uzdevusi jautājumu, ja tu jau izdomāt, ārprāts, ko tagad
2: viss,
1: darīt, vai
2: jā,
1: viņām bija strīts.
2: Un tā būtu aizgājis sniega bumba, kur atkal mana reakcija jau pielāgotos manis izdomātajai versijai, un pēc tam, protams, ka arī no otras puses reakcija pielāgotos jau viss jaunajai reakcijai, un tas aiziet kā tāda sniega bumba uz kaut ko pavisam citu, kas tas patiesībā bija, un tas ir viens jautājums. Un es arī stāstīju, ļoti izrunājos ar savu māsu smēciņu, stāstīju, nu lūk, man tas bija sāpīgi to dzirdēt, jo es to uztvēru šādi un šādi. Un jau kā vispār tas tā nebija domāts, es saku, un cik labi, ka mēs izrunājam, jo šajos brīžos katrs var interpretēt, tad man bija jāizskaidro vārds interpretēt, kas tas ir, un ļoti interesanti, un tomēr, manuprāt, šis ir ļoti spilgts piemērs, kā cilvēki var saprast, ka vienmēr vajag pārliecināties arī, kad mēs viens ar otru runājam, ko tu saprati no tā, ko es tev tikko pateicu, kas ir tas, ko tu saprati, kā es jūtos, vai ko es domāju, vai ko es vēlos, lai tu dari, un tiešām, sajūtam, ka mēs abi vai trīs cilvēki, vai nu labi runāsim par partneru attiecībām, piemēram, ka ir abi uz vienas un tās pašas līnijas, uz vienu tā paša viļņa un ir skaidrs. Nevis, ka kāds varbūt ir dzirdējis vārdu citādāk vai intonāciju vai skaļumu vai klusumu un interpretējis viss, man teikt, jādara šādi.
1: Un katrs jau interpretē pa savam.
2: Un tas ir normāli, un tas ir pilnīgi normāli, un tomēr tiešām ir vienkārši, ko tad tu saprati?
1: Mm-hmm.
2: Un viss.
1: Un
2: tik daudz konflikti nebūtu, un tik daudz mīlestības vairāk būtu, un tik daudz sirsnības, un vispārējais, ja mēs vienkārši runātu,
1: atklāti, vairāk
2: un jautātu, un ieklausītos viens otrā. Un
1: nevis, ja viņi man tev atklāti jāsaka, ka
2: laiks atkal, ja? Jā, nu kā
1: ka mums vajag muzikālo pauzi. Es esmu godīga, ja?
2: Es ļoti novērtēju.
1: Gribēju būt rockstars, lai skan.

0: Ieva, domām viela. Divas sievas, pierē rievas. Šīs te abas gudras sievas izpušķos tās tavas dienas.
1: Beidzot bija īstais džingliņš, ne par mums Ievām. Jā, turpinām par to romantisko. Un vispār komunikāciju. Nu, vairāk runājam, atklāti runājam, bet citi ir tādi, kuri atklāti un godīgi runājot, var arī ļoti smagi aizskart. Viņi tā nepadomā, viņi tā ļoti tieši kaut kā neapdomīgi
2: saka. Jā, bet teikt, nu, varbūt tev ir kāds piemērs, kas ir tie vārdi, kas aizskart parasti.
1: Es nezinu. Es man nenāk tikai prātā, bet nu, ir tādi asāki cilvēki.
2: Jā, bet kādi ir tie vārdi, jo parasti visbiežāk, protams, ka ir izņēmumi, visbiežāk aizskar vārdi, kur ir tēmēti uz tevi. Kad cilvēks runā nevis, jā, un tu tā, tas ir lūk pilnīgi kaut kāds cits komunikācijas
1: veids. Tā kā pārmet, nu, piemēram, man nepatīk, ka, kā tu mazgā trauks, tev jāliek tur tā vai tā, nu, kaut kā tā uzbrūkoši.
2: Nu, šis vēl bija gan vajag, nu labi.
1: Es negribu būt rupja.
2: Tas, ko es gribēju teikt, ka šajā gadījumā arī bija, man nepatīk, bet tur var izveidoties saruna, nevajag jau uzreiz to uzcvert. Tur var izveidoties saruna. Pieņemsim šis prastais piemērs ar traukiem, jā. Tātad tev nepatīk, ka es mazgāju traukus. Labi, pastāsti kādēļ.
1: Jā.
2: Kas ir tieši tas, kā tu vēlētos, lai es daru? Izveidojam saruna. Un...
1: Vēl labāk ir, nu tad lūdzu parādi, ka tu
2: ja, dari. Lūdzu, dari pats, ja tev nepatīk, kā es lūdzu.
1: Tā ir bērnības metode, kad kaut ko negribas darīt. Es nemāku, var parādīt, un otrs izdara.
2: Ak, tu mazais manipulātori.
1: Bet, jā, bērni ir ļoti labi manipulātori vispār, ne?
2: Jā, mums ir fonā.
1: Jā.
2: Nu, zini, kā ir no kāda vecuma, es teiktu, tev konkrēti nepateikšu to vecuma grupu, bet patiesībā mazi bērni, viņi nemāk manipulēt, viņiem nav vienkārši tāds fails smadzenēs, vēl nav izveidojies, viņi nemāk manipulēt, viss tas, ko viņi dara, viņi ļoti atklāti vienkārši pauž savas vajadzības un iegribas un to, ko viņiem vajag.
1: Viss pat tiešo,
2: un tad pieaugušiem reizēm liekas, bet viņš jau manipulē, nu nē, ja tu paskaties, viņš vienkārši stāsta, ko viņam vajag, ko viņš grib, viņš ļoti, nu, vizualizē to, kliedz, bļauj ar visu ķermeni, jo, nu kā, vienkārši bērns ļoti tieši stāsta. Tā kā tas ir maldīgs uzskats, ka mazi bērni manipulē. Protams, ka pienāk laiks, ka viņi sāk saprast kaut kādu cēloņu sakarības un vispārējo. Un tas ir tāds maldīgs uzskats, ka viņi vienkārši ir ļoti atklāti pauži, ko viņiem vajag.
1: Un mums vajadzētu dažreiz pamācīties no viņiem būt tajā atklātībā.
2: Ļoti daudz lietas jāmāc no maziem bērniem.
1: Mēs no romantiskajām attiecībām aizgājām pie bērniem. Es atgriežu, piemēram, nu, tiek arī popularizēts visi kaut kur un vienmēr par kāds ir tavs ideālais randiņš tur un tad ir kaut kādi noteikumi, par ko tur runāt, nerunāt. Man tāda pieredze, es vienmēr ejot uz randiņiem, saku, es nemāku tā kā ir pareizi, nepareizi, es vienkārši esmu.
2: Es teiktu, jo... es ļoti veselīgi, kā tu dari, jo kas notiek, ja mēs uzburam sev, kāds ir ideālais randiņš, kādas ekspektācijas, un tiklīdz ir milzīgas ekspektācijas un gaidas, tā ir, nu, gandrīz 100%, ka būs vilšanās. Un tas tiešām ir...
1: Nu, par tas uzstādījums par ideālo randiņu vai vispār randiņu, par ko ir jārunā, kā ir jābūt, tas jau rada spriedzi, nu, gan vienam, gan otram.
2: Tieši
1: un,
2: tā.
1: Un tas, manuprāt, ir absolūti nevajadzīgi un...
2: Tas ir absolūti lieki un, protams, kad ir jābūt skaidram, ko tu vēlies, ko tu nevēlies. Ļoti spēcīgs arī šis te coachinga patiesībā metode. Viens ir, jā.
1: Pirms randiņa aiziet stāsti, kas man jāraksta.
2: Es teiktu, ka vispār, nu, ņemsim tevi. Tu esi sava, es neteikšu ideālā, jo, manuprāt, tas ir pilnīgs absurds. Neviens cilvēks nav ideāls. Viss saskanīgākā, veselīgākā partnera attiecību meklējumos, vai ne? Un tad tev ir vienkārši jāsaraksta. Pirmkārt, saraksti visu, ko tu negribi. Es negribu, lai mani attiecībās neciena. Es negribu riktīgs noliegums. Pilnīgi nepareizi, jo nu, nevajag ar noliegumu runāt, bet šī speciāla metoda, kur tiešām liekam visu noliegumu. Es negribu tikt ierobežota. Es negribu tikt pazemota. Var arī visu tādu nu, drastisko. Es negribu tikt sista. Nu, aiziet, raksti visu, ko tu negribi. Un tad Viss viens saraksts. Otrs saraksts, kā tu gribi. Es gribu tikt mīlēta tieši tāda, kāda es esmu. Es gribu tikt saprasta. Es gribu tikt lolota. Es gribu tikt uzslavēta. Nu, kas vēl, kas tev, ko tu gribi?
1: Viens drošības pirmais. Sajūta.
2: Es gribu drošības sajūta. Tieši tā, sataisam otru sarakstu. Un tur jau sāksies gan pārdomas, gan vispārējais. Un tas galvenais ir vienkārši, ka šādā veidā sarakstot ir skaidrs, ko tu negribi, kas ir tie red flags vai sarkanie karogi, vai ne? Un kas ir tas, ko tu gribi? Un dieva dēļ sākumā, pašā īpaši attiecības sākumā, ka mums visiem ir hormoni skaists, tās aizplīvrotās acis, vai ne? Un tad ir kaut kāds, ai, nu šis tāds kaut kas, kas man riktīgi nepatīk, bet nu nē, tas jau mainīsies. Nē, nekas nemainīsies. Nē.
1: Nekas nemainīs, tu otru cilvēku neizmainīs.
2: Tev ir jāsaprot, ka mums katram ir savi tarakāni, un tad vienkārši ir ar loģisko prātu un vienalga, cik viņš ir mīlestības aizmiglots, un tā tālāk ir jāsaprot, vai šis ir kaut kas tāds, ko es varēšu pieņemt. Vai šis ir kaut kas tāds, ko es varēšu arī iemīlēt, jo mēs mīlam viens otru ar visiem, gan slimībās, veselībās, bagātībās, nabadzībās, priekos, bēdās. Tad tiem vārdiem ir milzu spēks, nevelti viņus saka. Un tas ir jāsaprot jau pašā sākumā, vai šis konkrētais, nezinu, īpašība, iezīme, vai es varēšu ar to sadzīvot, vai tas būs kaut kas tāds, ko es mēģināšu izlabot un cerēšu, ka tas izlabosies, un tikai tad es to cilvēku mīlēšu. Nu tad nē, tad labāk nē. Un izsvērt vienmēr ielikt variņos, kad, nu, ir tik daudz, kas labs, un tad varbūt tā viena iezīme kaut kāda, kas ir tas mīnusiņš vai sarkanais karoks, varbūt tas izlīdzsvarojas un tiešām var pieņemt, bet tam ir jābūt pašam iekšējam lēmumam, vai es to esmu gatavs pieņemt.
1: Un šo metodi gan vīrieši, gan sievietes.
2: Jā, noteikti.
1: Un nevajag baidīties, jo daudzi uzsver, jā, jums jau tur pārāk augstas prasības, ja kad tur saraksta sārakstu un tam līdzīgi, bet šis nav par to.
2: Nē, šis nav par to, šis es, nu, protams, kad nevajag, nu, neburam sapņu prīņšus, nu, netaisam filmu varoņus, mm.
1: Nu, nejāstai baltajā zirgā.
2: Nē, nu, varbūt arī atjās, bet esam realistiski, gan vīrieši, gan sievietes, nu, mēģinam saprast, ka mēs visi esam cilvēki un arī, nu, gan tu, gan es, mēs arī neesam ideālas. Nu, saprotam, ka arī mūsos ir kaut kas tāds, ko otram cilvēkam būs jāpieņem un jāsaprot. Un tāpēc netaisam kaut kādu tādu, negaidam, ka cilvēks izdarīs visu perfekti. Esam saprotoši un gatavi, ka cilvēks arī un, kļūdīsies.
1: Jā, un gala galā, taču mēs viens no otra mācāmies.
2: Un patiesībā tas arī ir milzīgs svarīgs aspekts, ko saprast, ka mēs vislabākā personība mēs individuāli izaugam tieši attiecībās. Jebkura veida attiecībās, vai tās ir romantiskas attiecības, mūsu attiecības, attiecībās ar draugiem, attiecībās ar kolēģiem, tās ir vietas, nevar teikt vietas, bet tās ir tas process, kuros mēs arī kā personība vislabāk izaugam. Jo neatkarīgi no tā, cik mēs paškoučojamies, vai cik mēs ejam pie, arī terapeits ir attiecības patiesībā. Un tas viss ir tas, kas mūs padara stiprākus, gudrākus, viedākus, veselīgākus.
1: Tā mēs pilnveidojamies.
2: Mēs pilnveidojamies un galu galā arī paši sevi labāk iepazīstam.
1: Ieviņa, šo tēmu par romantiskajiem randiņiem un romantisko attiecību veidošanu mēs noslēdzam ar reklāmas pauzi un tad paturpināsim vispār par vispārējo komunikāciju, jā, cik tā ir svarīga un attiecības par un ap ar visiem. Jebko, lai skan reklāma.

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu €49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Izdzēs pierē nedienu atstātās rievas uz saules stara ar padomiem. Steidz palīgā tev divas ievas. Kā redzēt plašāk, sajust košāk, caur ikdienu virzīties drošāk. Ieklausies un ļauj savam potenciālam pamosties.
5: Kur ir tavs potenciāls komunicējot ar citiem? Tagad mums būs lielie ieteikumi. Vispirms sāksim ar to, cik svarīga un nozīmīga ir šī komunikācija. Ikvienam cilvēkam mēs esam sociāls būtnes. Jā. Skaidrs, ka pat vislielākais it kā intravertais cilvēks un vientuļnieks, viņam vienalga vajag kādu komunikāciju.
6: Pavisam noteikti. Vajag kādu komunikāciju un ne tikai ar sevi, bet vajag ar kādu citu. Jo kas notiek tad, kad mēs komunicējam ar kādu citu, mēs pirmkārt dzirdam sevi no malas un mums ir tā kā tāds spogulis, it kā, kur nu kaut kāda refleksija notiek un visi procesi aiziet. Mēs varam redzēt situācijas, kurās mēs paši iekoncentrējamies, varbūt kaut kādā vienā virzienā, mēs varam redzēt situācijas no pilnīgi citiem skatu punktiem vai pilnīgi aizdomāties, kā es pat tā nebija iedomājies, ka tā var būt un ka kāds cits cilvēks var domāt tā un tas uzreiz atkal, ko es jau minēju, šīs te attiecības un vispārējais gan mūs attīsta, virza uz priekšu, gan arī paplašina mūsu redzes lauku un vispār domāšanas veidu. Tas ir, nu, jā, tas ir jaunas telpas mūsu prātos, mūsu skatos, mūsu pieredzē.

0: raksturīgi, jo vīrietim, kā kaut ko pasaka, ir uzreiz vienkārši, nu, tā kā bioloģiski iestrādāts, ka vajag meklēt risinājumu, vajag atrisināt problēmu, vajag izdarīt, un tad tas ir...
1: Pragmatiski un loģiski.
0: Jā, un tas ir, nu, lielākoties tiešām vīriešiem vienkārši, nu, pēc dabas tas ir tieši tā, un sievietēm tas arī ļoti daudzām ir īpaši ir dzīves laikā iemācīts, un tomēr tas ir mazāk izteikts, un tad vakar mēs tieši ar draugiem runājām, man liekas ļoti interesanti arī, nu, ka man šit, tas būtu vērtīgi pie tevis atnākot pastāstīt cilvēkiem, ka ļoti bieži, un tad ir abām pusēm jāsaprot, pirmkārt tam, kurš saka, kuram nav vajadzība, lai otrs cilvēks risina kaut ko uzreiz pasaka, es tev gribu pastāstīt tagad kaut ko, un man vajag, lai tu vienkārši mani uzklausi, vai lai mani samīļo, lai mani ieklausi.
1: Pateikt to vēlmi, ko sagaidi.
0: Pateikt tieši tā, kas ir tas mērķis, kādēļ šo es vispār stāstu. Un tad savukārt otram cilvēkam ir jādzird tas, un ja pirmais cilvēks persona nav pateikuši šo, bet ir ļoti bieži, ka cilvēks ko izstāsta, un nevis ir jāatrisina, bet ir jāpasaka vienkārši, es tevi dzirdu, es tevi sapratu, es tevi jūtu līdzi, vai es tevi ieklausījos, nevis, ah, ok, labi, tad darīsim šādi,
1: vai tur, dot padomu.
0: Vai uzreiz, oh, yes, nelūk tie padomi, tie vispār ir bomba.
1: Ai, kā cilvēkiem wow. Patīk tos dot. Man arī, protams, cilvēciski gadās, ka es vēlos pateikt šo te padomu no sava skatu punkta.
0: Protams.
1: Bet es sevi apstādinu, es reāli sevi apstādinu, un es saprotu, ka izvēle ir jāizdara katram pašam.
0: Tieši tā.
1: Un tā kā uzspiest to savu viedokli vai caur jo mēs jau dodam padomus tikai caur savu pieredzi.
0: Pilnīgi noteikti. Un tā ir atšķirīga. Un tā ir pilnīgi atšķirīga. Un arī tas, ka varbūt šis cilvēks vēl nav nonācis tur, kur tu. Tas ir, kā to pateikt, tā uzskatāmāk, tas ir kā iedot nu, kaut kādu sarežģītu matemātikas grāmatu pirmklasniekam. Viņš vienkārši fiziski to nevar uzņemt un uztvert. Un tu jau nezini, kurš šis cilvēks, šim cilvēkam pašam ir savs ceļš un jānonāk pie tā risinājuma. Un tad vienmēr ir jāpajautā, man ir ļoti labs ieteikums. Tu vēlies to dzirdēt?
1: Mm-hmm.
0: Un ir tiesības pateikt, nē, paldies. Un tad tajā brīdī gan ir tāds, ka labs neteikšu, es turos, un ne, bet, jo tā ir tieši tā, kā tu teici, tā ir otra cilvēka tiesības, tās ir otra cilvēka tiesības, tā ir otra cilvēka izvēle, un mums ir jārespektē tās.
1: Mm.
0: Kaut arī mēs zinām, es zinu labāk, kā šo var atrisināt. Jā, tas varbūt ir labākais priekš manis.
1: Bet vai priekš otra
0: cilvēka? Nu, nevaram mēs to zināt. Varbūt šis cilvēks, kā es jau minēju, nav gatavs vispār šo informāciju vēl uzņemt. Viņam vienkārši nav tāds, nu nav, vēl nav. Un tad nevar iedot sarežģīto matemātikas grāmatu pirmklasniekam, ko viņš viņu darīs izkrāsos. Nu, un tas jau nav tas.
1: Un kā labāk reaģēt, ja tas otrs cilvēks nu, ļoti spēcīgi uzstāja ar savu viedokli un burtiski liek tev darīt? Kā man tad reaģēt? Jo tas, principā, rada arī tādu spriedzi un konfliktu sajūtu.
0: Protams, frustrācija tā ir milzīga.
1: Es uzvilktos un tā, kā man sev nomierināt un pateikt, nē, stop, šeit ir robeža.
0: Jā.
1: Nu, es jau pateicu.
0: Ir vairākas metodas, tātad ļoti spēcīgs rīks ir klusēšana. Jā, ļoti grūts, bet ļoti spēcīgs rīks. Tiešām, it īpaši viens ir tas, ka nāk ar nelūgtiem padomiem, bet arī, ja nāk ar kaut kādiem uzbrukumiem, apstājas un klusē vienkārši.
1: Un skatīties ar tādu ķieģeļu sejas izteiks.
0: Jā, un tāds, tieši tā, un kas notiks otram cilvēkam, jo kādēļ vispār cilvēks nāk ar savu vai nu uzbrukumu vai arī šiem te pārlieku lieliem padomiem, gaida no tevis reakciju.
1: Mm-hmm.
0: Man vajag, man ir kaut kāda nepārliecinātība vai man ir kaut kāda vajadzība un es gribu tavu reakciju, es tev uzbrūku, jo man vajag tavu reakciju, tas ir psiholoģiski. Un iedomājies, ka es nedabūju no tevis šo te sprādzienu, ko es sagaidu vai pretuzbrukumu. Tad
1: cilvēks pats kļūst tāds
0: kas te notiek? Tieši tā, un tas ir ļoti grūts, bet ļoti spēcīgs rīks klusēt un tad pateikt, stop, paldies par tavu ieteikumu. Tomēr man, tas nav man vajadzīgs.
1: Tas man nedara.
0: Mm. Turmāk lūdzu, dod man ieteikumus un padomus tikai tad, kad es lūdzu. Es ļoti novērtēšu.
1: Cik jauki.
0: Un tas varbūt būs jāsaka 10 reizes, bet kaut kādā brīdī tam cilvēkam aizies.
1: Jā. Aizlegs.
0: Un ļoti interesanti.
1: Tā sāk. Bet es esmu pamēģinājis arī, nu, ja man tiešām tad, nu, es absolūti neesmu konfliktējoša persona un jau no bērnības man ir kā tik nolīdzināt visus konflikts un tā tālāk. Bet ja man uzbrūk, nu, šajā vecumā, un es saprotu, ka tas ir tikai tāpēc,

0: otrs grib izlādēties. Es atbildu, es izsita kā no sliedēm to cilvēku ar kaut ko jauku.
1: Arī ļoti laba tehnika.
0: Jā, es tehnika. Kaut ko jauku pasaku, un tad tu skaidu, kā? Kas tas tagad tāds?
1: Tieši tā, pavērst šo te izplānoto scenāriju no uzbrucēja pilnīgi citā virzienā. Un tas ir tas izsis no sliedēm, jo ļoti bieži tad izmainās viss. Mm. Ļoti laba tehnika. Un tu teici par konfliktiem. Patiesībā jau konflikts arī man no bērnības nāca uzskats, ka konflikts ir kaut kas negatīvs. Patiesībā nē, konflikts ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu visiem vienkārši godāt. Jautājums ir, kā mēs konfliktu risinām, cik cieņpilni viens pret otru, cik saprotoši.
0: Tas ir arī stāsts par vērtīgām diskusijām, un manuprāt, mēs tikai beidzamajos gados mācāmies veselīgi diskutēt, nesastrīdoties nu, tādos augstos toņos, jo no tām diskusijām rodas kaut kas ļoti vērtīgs.
1: Tieši tā, tā ir izaugsme, un tas viss tas, ko mēs arī runājam, tā ir komunikācija. Konflikts arī ir komunikācija, tas ir izaugsme, tas ir jauns uzskats, un vienkārši ir jāpieņem, ka mums ir okay, nepiekrist. Mēs varam piekrist, ka mums ir dažādi viedokļi. Mm-hmm. Un tas nav nekas slikts. Nu, nav visai pasaulē jādomā vienādi, vai cik tas būtu garlaicīgi.
0: Nu, tad viss būtu garlaicīgi, jā.
1: Un attīstība apstātos, būtu degradācija. Nu,
0: ja viss būtu tikai skaisti un saulaini, tad taču mums arī būtu garlaicīgi.
1: Nu, ne tikai garlaicīgi, bet tieši tā, vajag taču šo te attīstību. Mm. Galvenais ir veselīgi, cieņpilni, iejūtīgi, un arī no šī te pauze, vai kaut kas pozitīvs, vai arī vienkārši var pateikt, nu, paldies, bet šis ir, ja kaut ko uzbruk un pasaka tiešām tādu pavisam nejauku rupju vai kaut ko tādu, nu, šis ir zem manis, lai es vispār atbildētu uz to.
0: Tas nav manā enerģijas laukā. Es bišķiet parodēju kādu. Ieviņ, paldies tev liels. Turpinājumā būs Kaspara Bindemaņa versija par dziesmu Apsoli man neko. Lai plaukst un zeļa romantiskās attiecības Latvijā, līdz ar to arī uzlabosies demografiskais stāvoklis. Un lai veselīgas attiecības.
1: Veselīgas, jā.
0: Jeb kādas.
1: Arī ar sevi.
0: Jā, arī ar sevi. Jeb kādas attiecības, lai top pēc iespējas veselīgākas un tiekamies jau pēc mēneša.
1: Jā, paldies tev jau.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Ceru, ka tev ir fantastiska svētdiena. Vari padalīties, ko tu dari. WhatsAppā 286-00-900. Es iepriekšējā stundā jautāju, kas ir tas seriāls, kas pasen bija, un skaņu celiņš galvenais bija Dzelzs vilka dziesma Bīstami vārdi, un klausītājs atsaucās. Bija tāds seriāls Šķiršanās formula. Pareizi, jā. Intars Rešetins ļoti skaisti tur bija tādā vīrišķīgā tēlā, vai ne? Bet tagad kūdra deg!

0: Raimunda Pauva. Pietiekumilta.
1: No jo, agratun, nemani.
0: Radio SVH, LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā dižo zoles meži. Ienāc dižo zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
3: Raimonda Paula 5 minūti ir noklausīta, jauna stunda ir sākusies un par kultūrāli muzikālām aktualitātēm es sarunājos ar Rihardu Ozolnieku, atraktīvais un uzņēmīgais dažādu pasākumu rīkotājs. Čau!
4: Čau, čau, čau!
3: Priecīgs, smaidīgs, tu esi šajā svētdienā, kad nu, tev laba tāda vasara tāda pasākuma ziņā?
4: Nu, vasara ir iesākusies darbīgi, teiksim tā. Un jā, un vasara jau tikai pusē, vēl pat vēl nav pusē, un tā kā viss vēl ir priekšā. Beidzot arī sāk parādīties kāds saules starts, nu tad brīžiem palīst, nu kas ir šajā...
3: Tas taču normāli mums.
4: Šajā jomā tas ir diezgan būtiski, ja saules spīd, viss ir krāsairāk un foršāk un siltāk, bet... Nu?
3: Bet ja lietas līst, paņem lietas mēteli un uz priekšu.
4: Nav nepiemērot laikams tā, ka ir nepiemērots apģērbs, kā vienmēr visi saka, un tā ir arī taisnība.
3: Tieši tā, bet vispār jau tev tā pasākuma sezona, nu tad vasarīgā sākās ar hokeju čempionātu, taisīja fanotavas.
4: Jā, ir tāda lieta, bijām fanotavu bija šogad divās vietās Rīgā un Liepājā.
3: Sveiciens arī liepājniekiem.
4: Jā, protams, vienmēr.
3: Tavējie.
4: Manējie, jā, visi Liepājie, čau. Jā, sezona jau sākās 15. maijā ar fanu zonu, kas bija 2 nedēļu garumā. Nu, tad pēc fanu zonas hokeja čempionāts noslēdzās un tad domājam tālāk, ko taisīt, lai cilvēkiem ir forši, patīkami un ir iespējas izrauties no savas ikdienas un pabaudīt kādu kultūru.
3: Jā, mūziku un kultūru, bet es gribu tev pajautāt, kas ir tas dzinulis, kāpēc tu esi šajā jomā organizēt pasākumus, starp citu Latvijas arī laikapstākļiem un vispār apstākļiem, tas nav tas vieglākais arī biznesa veids, man liekas, ka tev ir kaut kāda misijas apziņa.
4: Nu, noteikti tas nav vieglākais veids, ir daudz nezināmie apstākļi, daudz, kas var mainīties un tas notiek bieži vien pēdējā momentā un tad tu risini problēmas, bet arī tas dod to savu šarmu, ka tev ir jārisina tās problēmas un beigās, ka tu redzi, ka cilvēki atnāk, viņi ir smaidīgi, viņiem viss patīk, tas dod tādu motivāciju darīt labāk un vairāk un lielāk un jā, tā motivācija rodās no tās patīkamās sajūtas, ka tu redzi, ka cilvēkiem patīk, ir apmierināti. Un,
3: tā atpakaļ sajūta.
4: Tā atpakaļ tā sajūta. Man neviens varbūt nenāk klāt un nesaka, bet tu redzi tās smaidīgās sejas un tu redzi, ka cilvēkiem patīk un tad tas liek strādāt tālāk un domāt kaut ko vēl foršāk, kaut ko vēl savādāk. Jo, jā, tā misija gribās arī uztaisīt kaut ko savādāku, kā varbūt ir ierasts kaut kādi standarti, kaut ko interesantāku, kas ir varbūt neredzēts Latvijā, nu tad tas ir varbūt tas ceļš, ko mēs cenšamies iet.
3: Jā, un galu galā vīrietis apliecinās caur izaicinājumiem, tev tāda azarts rodās, šeit pēdējā brīdī kaut kas nobruka, šo es atrisināšu.
4: Nu tā tas ir, jā, bieži vien, ka kaut kas atrisinās pēdējā momentā, bet nu jā, tas dod to savu šarmu šajā biznesā, tas arī ir.
3: Un jā, starp citu, nu, mums cilvēkiem, kas iet uz pasākumiem, vienmēr varbūt vajag kaut uz mirkli atcerēties, ka tas pasākums nenotiek tāpat vien, ka tur ir milzīga komanda, tur ir līderis tāds kā tu, kuram neviens neiet klāt, jo tiem māksliniekiem vai kā citādi iet klāt un saka paldies. Protams, arī viņiem paldies, bet ja nebūtu tie galvenie, kas ir ar to ideju un uzņemās kaut kādus riskus arī, nu, tad arī vispār nekā nenotiktu. Un jāsaka tev paldies!
4: Es pats arī, es piemēram nezinu, kad pirms es sāku šo darīt, nu, tu vajadzēji uz koncertu, nu, tu ej uz koncertu, skaties tiem māksliniekam, bet tagad jau es eju tādu profesionālo kretīnismu, bišķiņ, skatos, kā ir salikts gaismas, kā ir kaut kāda risinājuma, kaut kādas idejas pasmeļos, nu, tad es arī tagad jau pats skatos arī savādāk uz to, kad tu pats to dari un domā un risini, ka tu ikdienā arī aizies uz kādu citu koncertu. Skaties, kāda ir viņa risinājuma, kaut kāds idejas pasmelies, tā kā jā.
3: Tas ir ļoti labi, ka tu paplašini to redzes loku un kūsti jaunu pieredzi un arī kaut ko aizgūsti, jo nav jau divreiz tas divritens jāizdomā.
4: Nu tā, un... jā, viss ģeniālais vienkārši.
3: Jā. Nu, burvīgi, Rihārd, nu, bet šitā vasara mums tad arī, nu, Mārupas novadā ir jā. Tāda aktuāla saistībā ar tādiem skaistiem vasaras saulrietu koncertiem.
4: Jā. Jā, ļoti skaistā vietā.
3: Kad tas aizsākās? Arī pagājušā vasarā, jā? Vai šovasar?
4: Nē, mēs šo sākām šovasar. Tas ir mūsu pirmais gads, kad mēs Jip Mārupītes skaistajā izklaides teritorijā rīkojam koncertus. Jā, pats nebiju bijis turpat līdz aprīlim aizbrauc un reāli iemīlējos tajā vietā, jo man liekas, tur ir tik forši, ka 20 minūtes no Rīgas centra tāds sajūta, ka tu neesi vispār tuvumā Rīgai. Apkārt mežs, ūdenskrātuve, dažādas izklaides un tas reāli 20 minūtes no centra un tas likās, ka tā ir, tas ir jāizmanto.
3: Nu jā, tā lokācija nedaudz ārpusē un tu jau jūties gan baudīt dābu var dažādas jā. Arī aktivitātes ūdenī jā. Un ārpus tā un jūs izdomājāt tad piedāvāt arī vasaras skaistos koncerts.
4: Jā, nu bija kādreiz iepriekš kāds to darīs un strādājis, bet nu, tad es vēl pats nedzīvojos par Rīgu un tā kā man nebija informācija, kas tur ir iepriekš noticis un tad mēs ar komandu ejam savu ceļu un skatāmies, kā mēs to redzam, kā to vietu padarīt foršu pasākumu notiek apzināt ceturtdienas vakaros, jo, nu, vīkendī skaidrs, kad visiem ir kaut kādi plāni, nu, ir dažādi citi pasākumi, un tas, mūsuprāt, ir tāds foršs iemesls kaut kā to nedēļu iesākt ātrāk, tā kā pabaudīt kultūru, nu, tāpēc, jā, tāpēc mēs ceturtdienās.
3: Nu jā, it īpaši vasara mums ir salīdzinošīs tas gaišais laiks un ļoti daudzi mēs vienkārši vēlamies pagarināt to dienu un brīnišķīgi iespēju doties uz šādu koncertu dabā netālu no Rīgas un, protams, skaicināt ir arī no visām citām Latvijas malām atbraukt.
4: Nav jau runa. Latvija nebeidzās ar Rīgas robežā, teiksim, tā gaidīsim.
3: Tu kā liepājnieks to zini, vai ne?
4: Es ļoti labi to zini, jā.
3: Es, nu, kādus 7 gadus padzīvoju Kurzemē, Kuldīgā, un es arī vēl joprojām manī ir šis te... Rīga nav visa Latvija, jā?
4: Jā? Tā, jā. Atcerēties. Tā tas ir. Bet jā, nu, skaidrs, ka Rīgā koncentrējas visvairāk cilvēku Latvijā, un tad, nu, tad man liekas, ļoti foršo vieta, kur atbraukt pabaudīt dabu, koncertus ar kvalitatīviem Latvijas mūziķiem, un kāpēc ne?
3: Jā, nu koncerti būs iespaidīgi un tas ir katru ceturtdienu, jā?
4: Nav, katru ceturtdienu mums pa visu vasaru kopumā ir 5 koncerti.
3: 5?
4: Jā, jūnijā jau pirmais tika aizvadīts, iesildošais ar Bermuda divstūri. Nu, tad palikuši ir vēl 4, kur 2 jūlijā, 2 augustā, ik pa divām nedēļām sanāk.
3: Nu, burvīgi, un tas noslēgums tad...
4: Noslēgums mums ir 20. augustā ar Aijan Rejo.
3: Labi, tad es viņu uzlikšu. Pēc sarunas noslēgumā uzlikšu Aiju.
4: Jā.
3: Jaudīgi.
4: Jā, Aija, nu, zinām, Latvijas skatuves māksliniece, kur nekad nav pievīlusi savu dairadi, un tāpēc man liekas, ka būs forši brīvdabas tāds koncertiņš.
3: Un tad Miks Galvanovskis, es saprotu, būs arī, jā, augustā.
4: Jā, Latvijas lielākais rokers arī.
3: Ļoti iemīļots, viņš ir tiešām ļoti.
4: Ļoti iemīļots, jā. Pašam arī patīk Miks un malēts, ko viņš darā ikdienā, arī ar pārējiem papildus projektiem. Tā kā,
3: jā, viņš jau arī organizē.
4: Viņš organizē un viņš
3: pats dzīvi.
4: Viņš ir aktieris, tā kā jā, viss cieņa Mikam un... man arī liekas, ka ļoti piestāvēs, un mēs arī, kad plānojot tos mākslinieks, kas mēs gribējam, lai katrs ir pa katru, tā kā savādāks, lai nav
3: visi,
4: lai savādāk, tur kāds varbūt roks, kāds vairāk pops, kāds Latvijā zināmāk, nu, tādā veidā mēs arī to plānojām. Nu, tad mēs arī esam salikuši tādu.
3: Kur var tā kā piesakot, lai, nu, sekot līdz aktualitātēm?
4: No soctīklos Jip Mārupīte, Instagrams, Facebooks, un tur ir visa informācija, tur ir arī, kur biļets var meklēt, un tā tālāk.
3: Labi, tad tiekamies vasaras saulriet koncertu sērijās Jip Mārupītē.
4: Jā, precīzi.
3: un par taviem nākotnes plāniem, ko tu vēl tā kā organizēsi tumšajā laikā, taču arī kaut ko krāšņu
4: vajag? Nu, tumšais laiks, mēs tagad jau aktīvi sākam gatavoties jaunā gada pasākumam, jo jaunais gads ir tas viens datums, kad visi grib svinēt un atzīmēt, kad jauns gads, jauns sākums. Nu, tāpēc, jā, mēs jau neskatoties to, ka ārā ir vasara un jūnijas un tā tālāk, tad mēs jau laicīgi gatavojamies un strādājam pie šī projekta arī. Nu, protams, arī vēl būs daži projekti, kas būs rudens periodā, bet to šobrīd...
3: To tad arī rudenī nāksim man stāstīt.
4: To es arī, jā, augustā rudenī nāks stāstīt un informēt klausītājus.
3: Sagaidīšu ar atplastām rokām.
4: Jā. Jā, paldies tev.
3: Liels prieks, ka ir tādi forši džeki un ne tikai džeki, arī dāmas, kas, nu, vispār uzņēmīgie un kuri rūpējās par, principā, mūsu prieku. Jo šādi pasākumi mums rada prieku un skaistas emocijas. Arī pat ja asariņi nobirst, tas ir tīri ļoti labi attīrīšanās, tāda psiholoģiskā.
4: Prieka asariņa.
3: Prieka asariņa. Paldies tev, Rihārd.
4: Paldies tev.

0: Rimijas Remocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Ai, dzenamies, mēs redz, kur Jānis uzrakstīja, ka viņš atpūšas un dosies ar velosipēdu no Rucavas, uz kurieni es nezinu. Bet uzmanīgi dzenies, uzliec arī ķiveri. Ja? Protams, aktīvā atpūta fantastiski, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Jo viss galvenais, lai tu esi veselīgs, ir kustība. Tas palīdz gan psiholoģiski, gan tīri fiziski. Par sportu runājot, sports ir arī dambrete. Ja? Un šodien notiek pasaules kausa posms dambretē un arī pasaules čempionāts dambretē. Un jā, līdz 10. jūlijam viss norisināsies un notiks pasaules kausa posms 100 lauciņu dambretē. 8. jūlijā, kad Rīga Open būs paredzēta brīvdiena, sacensības tiks aizvadītas pasaules čempionātā ātrspēlē 100 lauciņu dambretē. Un katrām sacensībām pietiekušies ir vairāk nekā 100 dalībnieku, no kuriem lielākais vairums ir no mūsu paša Latvijas. Bet pietiekušies arī no tādas lielas pasaules zvaigznes dambretes spēlē. Ja tu esi entuziasts, tad droši vien vari iet un skatīties. Nekad mūžā neesmu bijusi ne šaha čempionātos, ne dambretes čempionātos. Tas varētu būt interesanti, nu, pavērot, kā tur tā spriedze sportiskā rodas. Varbūt, ja esi bijis un izjūtis vai pats spēlē, tad vari padalīties savās pieredzēs un piedzīvojumos 28 6 0 0 9 0 0.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

Vienkārši tā, es esmu kopā ar tevi vēl noslēdzošo pusstundiņu šajā svētdienā. Un tad jau tiksimies nākamajās brīvdienās. Bet es gribēju aicināt bērns un jauniešus celt Latvijas kino. Jā, var pieteikties dalībai konkursā Baltic Film Tales īsfilmām. Ja? Un nav nepieciešama pieredze kino veidošanā vai profesionāls aprīkojums. Jaunieši līdz 19 gadiem var pieteikt savējo. Manuprāt, ļoti, ļoti radoša opcija var izmantot.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
2: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
1: Kas?
3: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
4: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju paršu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
7: Ceramies klāt nākotnes plāniem kultūras dzīvē. Nu tad iespējas 18. jūlijas ļoti izsmalcināts un kaut kas tāds krāšņs un vēsturisks notiks Rundāles pilī, proti igadējais senās mūzikas festivāls, noslēguma koncerti un būs pa dienu koncertu uzvedums bērniem ar nosaukumu Lakstīgala un tas tapis pēc Andersena pasakas motīviem. Nu un ģimenēm ar bērniem būs arī radošās darbnīcas pirms šīte koncerta uzveduma un viss būs ļoti skaisti un tiešām būs ko baudīt, es domāju, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Savukārt, ja mēs tiešām par pieaugušajiem, tad senās mūzikas festivāla noslēgumā skanēs Antonio Vivaldi Viola koncerta cikls Gada laiki. Jā, viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojas neskaitāmus ieskaņojumus, interpretācijas visā pasaulē cauri gadsimtiem, bet Rundāles pilī tas būs tiešām tā īpaši un jācer, protams, arī uz skaistiem laikapstākļiem. Nu un šajā mūzikā, protams, netrūkst ne harmonijas, ne izdomas, jo Vivaldi jau sirsnīgi ir izpriecājies, zīmējot dažādas ainas iz dabas un sadzīves. Un jā, mūzika skaista savienojumā ar mūsu lielo pērli Rundāles pīli. Savukārt 29. jūlijas arī atķeksējam turnu Kristīnes Opalais galā koncerts ar Placido Domingo un Maiklu Fabiano. Jā, Dzintaru koncertzāli un tā šis vakars kļūs par vienu no nozīmīgākā muzikālā notikuma norisēm, jo jā, savu lielo galā koncertu kopā ar simfonisko orķestru un korisnieks pasaules slavenā mūsu Kristīna Opalais. Un jā, jāatzīmē tas Placido Domingo, viņš pirmo reizi savā karjerā uzstāsies Latvijā un tas patiesi ir kaut kas tāds iezīmējams arī mūsu mūzikas vēsturē. Nu un pievienosies arī viens no pieprasītākajiem mūsdienu tenoriem Maikls Fabiano. Ļoti skaisti. Bet ja tā alternatīvāk, laikmetīgāk, tad pie performancēm 15. augusts 20 gadu jubileja dabas koncertzālē un tā atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Un te man nāk prātā Spānijas kailgliemeži, bet nu labi, tas tikai manā subjektīvajā domāšanā. Bet jā, šogad nosaukums ir invazīvus un aicinu uz tikšanos visus bijušā sloks papīra fabrikas teritorijā. Un tā būs iespēja izbaudīt Latvijai tādu unikālo mākslas un zinātnes performanci gan tiem, kuri ir gaidījuši dabas koncertu zāles atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Bet katru trešdienu var doties uz Fanstricka villu. Tā kā turpinās kā tradīcija šī te dārza trešdienu vakari ar koncertiem. Jūlijā un augustā ļoti plaša iespēja doties un tuvākais, kas mums ir, tad Emīlija 8. Jūlijā uzstāsies vēlāk Ainars Mielavs 15. Jūlijā. Un tad var sekot līdzi Fonstrīcka villai. Tad koncertu sākums vienmēr būs 7. Ieeja no 8. Turpinājumā arī klausamies Emīliju.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu ko kultūras zota dzene Ieva dzene

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzeni.
1: Pienācis tas brīdis, kad jāatvadās līdz nākamai nedēļas nogalē, kad vēstīšu atkal par dažādām aktualitātēm kultūras dzīvē, ko varam baudīt, ko pat es nobaudījusi, iedvesmosim viens otru un būs arī viesi, bet tas nākam nedēļa. Šodien vēl baudam svētdienu, cenšamies nedomāt vēl par darba nedēļu, jābauda šeit un tagad, bet par laikapstākļiem gan es nedaudz iezīmēšu, jā, nu nakts uz pirmdienu daudz vietu. Būs tāda lietaina, turpināsies arī pērkona negaisi, tā kā nebīstamies, ja? Es pabrīdināju, bet nu, tāda skumjāka ziņa ir tā, ka rītdien nu, gaisa sadzisīs līdz plus 12, plus 16 grādiem un Rīgā vispār plus 12, plus 14 grādi, nu tāda tā kā pavasara sajūta. Ja? Saģerbjamies silti un saglabājam prieku. Klausies radio SVHLV dziesmas! Kuras skan skaistajā latviešu valodā. Un atvadoties sadanlaicis kopā ar Gustavo, Adata un Dieks. Atā!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labā.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Parakst gaisu, lai būtu normāli.
8: Divas branšas jau vienā komandā.
9: Cidras zilas acis pilti bondi mati. Nakt vai nenakt pie manis domā pati.
10: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redz

Mīļais, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
2: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.
5: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio, lai jums labi iet.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
4: Klausies Radio SVH.

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu! Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

ilgas naktis, mīļas notis, plašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimijas Remocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimī.
1: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.

0: Punktcelvē.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
3: Gavāli visi sīkums.
2: Tu klausies radio SVK LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV. Labā.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Tas nav garš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm, dūmos no mums.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Radio.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: kijk ik het Patek zo per heel waard. Jop, jop.
1: Ey. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Es jau skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā.

0: trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

vibe check, vibe check. Kur ir palicis lielais flex? Lielais flex. Vibe check, vibe check. Visi sipo tikai stress. Zobis kartuši dievam, tā var notikt. Viņš jau ar ir tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies uz pārējās.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
2: Halo, te fāze.

0: Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
1: Kas?
2: Nezini. Tiekamies Fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Čiūčiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVK
1: Radio SVH LV. Paša
2: slabākās
1: pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
5: Vai atceries? Vakar es tev sāku stāstīt pasaku par īkstīti. Nu, par īkstīti, kur nolaupīja krūpis, bet kurai zivtiņas palīdzēja izbēgt. Nu, un tagad klausies, kas notika tālāk. Īkstīte peldēja pa upi, slīdēja garām daudzām un dažādām vietām, un mazie putniņi, krūmos sēdēdam un skatīdamies uz viņu, dziedāja, kāda maza glīta jaunava. Lapa peldēja aizvien tālāk un tālāk prom, un īkstīte nokļuva svešā zemē. Kāds jauks balts taurenītis sāk riņķot ap viņu un visbeidzot nosēdās uz lapas, jo īkstīte viņam ļoti patika. Un viņa bija laimīga, jo nu krupis viņa vairs nevarēja panākt. Un tur, kur viņa peldēja, bija tik skaisti. Saule atspīdēja ūdenī un tas mirdzēja kā tīrākais zelts. Pēkšņi atlaidās liela maivabole, ieraudzīja īkstīti, acu un mirklī satvēra savās spīlēs viņas slaido vidukli, un uzlaidās ar īkstīti uz vislielākās, visaugstākās lapas kokā. Pacienāja viņu ar ziedu medu un teica, ka īkstīte esot itin glīta, kaut arī nepavisam nelīdzīga maivabolei. Vēlāk ciemos atlidoja visas pārējās maivaboles, kuras dzīvoja kokā. Viņus nopētīja īkstīti un maivaboļa jaunkundzes nicīgi savilka ūsas un teica, viņai taču ir tikai divas kājas, tas izskatās nožēlojami. Viņai nav arī ūsu, teica kāda cita. Viņai ir tik slaids viduklis. Foi, viņa izskatās gaužam līdzīgi cilvēkam. Ir nu gan viņa riebīga, teica viss maivabolis. Un tomēr īkstīte bija daiļa. Tā šķita arī tai maivabolē, kur viņa bija atnesusi. Bet tā kā visi pārējie sacīja, ka viņa ir neglīta, tad maivaboļa jauns kungs beigās domāja tāpat. Un nemaz negribēja viņu paturēt. Viņa varēja iet, kur acis rāda. Maivabolis paņēma viņu, nolaidās lejā no koka un uzlika viņu uz pīpenes zieda. Tur viņa sēdēja un raudāja, jo bija tik neglīta, ka maivabolis viņu negribēja. Un tomēr viņa taču bija visdaiļākā, kādu vien var iedomāties, tik smalka un balta, kā skaistākā rožlapiņa. Visu caur vasaru nabaga īkstīte dzīvoja pavisam viena lielajā mežā. No zāļu stiebriem viņa nopina gultu un piekārto zem lielas skābeņu lapas, tad lietas viņai nelīja virsū. Viņa vāca un ēda ziedu medu un dzēra no rasas, kas ik rītus arī iesās lapās. Tā pagāja vasara un rudens, bet nu nāca ziema, augstā garā ziema. Īkstītei gaužām sala, jo viņas drēbes bija noplīsušas un viņa pati, nabaga īkstīte, bija tik smalka un maziņa. Viņai bija jānosalst, sāka snigt, un katra sniega pārsla, kas krita viņai virsū, bija tikpat kā vesela lāpsta ar sniegu, ja to uzmest mums, jo mēs esam lieli, bet viņa jau tikai sprīdi gara. Tad viņa ietinās sausā lapā, bet tā nesildīja, viņa drebēja no augstuma. Meža malā, kur viņa nu bija nonākusi, pletās liels labības lauks, bet labība jau sen bija novākta. Tikai kailie sausie rugāji slējās no sasalukšās zemes. Viņai tā bija iešana kā pa biezu mežu, un viņa viss caur trīcē no augstuma. Pēdīgi viņa nonāca pie lauku peles mājokļa durvīm. Tas bija maz caurums zem rugājiem. Tur lauku pelē bija silta un jauka dzīve. Visa istaba bija pilna labības, turklāt viņai piederēja arī skaista virtuve un pieliekamais kambaris. Nabaga īkstīte nostājās pie durvīm kā ubadzīte un lūdz kādu mieža graudu kripatiņu, jo divas dienas itin neko nebija ēdus. Tu mazo nabadziņ, lauku pele iesaucās, jo īstenībā viņa bija labsirdīga veca lauku pele. Nāc iekšā manā siltajā istabā un paēd kopā ar mani. Un tā kā īkstīti viņai iepatikās, Pele teica, vari pie manis palikt kaut vai visu ziemu, bet tev jāuztur mana istaba tīra un glīta un jāstāsta man pasakas, jo tās man ļoti patīk. Un īkstīti darīja, ko labā vecā lauku Pele prasīja, un viņai klājās varen labi. Kas notika tālāk, to klausies atkal rītvakar ar labu nakti.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecās stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvaino?

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
1: Pīles pacelsies gaisā.

0: tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdiena karts ir bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura var

0: Post.
1: Pašu radītās dziesmas.

SWHLW.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Latvijas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Yeah. Oh. Oh. Yeah. Well, yeah. Okay. Hey.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

smalkas taktis.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Bundesliga.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

vēstules nodzēst teiku neistas adreses tevi no mani šķir puse sekundes varbūt jau mazāk es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kvieca revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un smaidot saki tā.
3: Paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, paga, paga, necelies, tā kā labi sēžam.

0: arī tās dziesmas.
1: Abrakadabra!